asimo hemo chemo tle ke wa le badarowe ya tsamantsin le nala ka le matla ke mo ratiratira tim channela thewang ka bona ka France dumela ka tseno ke la boraro bekenga ha hola ro la ka letsa ka tla le mahlonolo hola o bo hole

ken nete le se di FM ke molelwa mo mamedi hona tswale kana kwe sa fedi simpilo ke tabe ke kena ho de boneza ke kopa o tlo mamele ke kopa o tlo mamele ditaba tsa bohlokwa tse wa ke tlang ho balla tsona medi tso ba tshetsi ba rona ba baholo ba le nane o lena la jwale ke nako de boneza e tsaba nete ba hore o dula le nna gobane ke tlamehile gore gape ona teng mono ko o fe dinomoro ko o fe WhatsApp o tse o kena tlhodisanong ena e kgolo ya debonetsa mo teng o ka gapang dikete tse tlhano kete tse tlhano jale ke kopa gore o mamele o seke wa leka wa fetwa ke taba tseo aha Aula dumalang ka motho. Lanka motho la molahlela kwa nama. Hona jole hantle fela ke kopa o shebe nako. Ke metsotsong e le shomele metso mehlano. Ha o sheba pele. Ho hora e ya pele. Kana go tsohle re a keteka kwa no Afrika Borwa. Me re keteka ka tsela tse fapaninga. Ba bang ba keteka ba bina me o tla utlwa pineng tsa bona ba o shapa ba o laola modidietsane ba bang ba keteka o fumana ba o tla mokorotlo ba bang ba keteka o tla fumana ba tantsa ba bang ba keteka ba ntse ba re saka dibombotsana ha ba bang ba tekena ba re so wentse jwanga ha so fetwa hakanana ba re fetwa nuku ba bang ba tshojwalo Let's say the FM, tshebeletso e kgolo, let's say the FM, tshebeletso e ratang. Nda tuntekele siana marena. Nda tuntekele siana marena. Nda tuntekele siana marena kuba buhadi siana marena. Ah! Abina banna mshana mosotho man. Abina hae ba mo nate ya hulu. Watsua orikini. Ke mutu ya sebeza nkatata. Mea ke sebeza katata. Ke sebeza lofita. Kamu kini kitamile u sebeza katinga. Na kuwa mwa gidu tifela kia ngola. Na kuwa mwa gidu tihape utafumana ibile kia ngola dipina. Eya. Na kwa mwe ufumana ke hlatswa dijana. Mi anse ke hlatswa dijana tsena ke hlatswa le dipitsa tsena. Le hona ke mona ntse ke tsa mosebetsi o motlo bona. Fumana ke ntse ke bina. Mi a ke bina jwalo o tla utlwa le bana ba ka ba bina le nna. Na kwa mwe ba ke motho a rata ngo pheha. Wa tseba le wena ke motho a rata ngo pheha ke motho a rata mbitsa. O tla fumana ke se ke dikopanya. Fumana ke se ke ditswaka. Ke tswa ka ntho tsa botinga. Ah, o re tsebe o ja monate. O ja monate. Ye. La ke kena taxi mona ke patala, o tla bona ka ofela ba phamisa dihloho. Ba re kene ntja e kgolo. Ha ke rata nna nka nna ka patala le ka karete. Ha ke rata nka hey, nka etsa ntho ke ratang.

0: Thursday Lesedi FM ke molelwa
1: ke nnete Lesedi FM ke molelwa le shumane metso medi metso tswante fela ka mora hora ya pele me ke metse fela hem ba le fapha ba tle ba kene re tsebe o qala ka mosebetsi ya Tracy Chapman.

0: baby, ha se seo ke
1: se tlhalosang. Sheba, o sheba, o si. Ha ke soka ke re ke batla tjhelete ya hao mpolokeng.
0: Pardon, baby. Jo. Nna ha ke soka ke bua letho ka tjhelete. O hobaneng o phamisitse maikutlo tje? Seo ke se tlhalosang ke hore mohale ke rakgwebo, mme ke o jwetsitse hore o na ntse a bapatsa station mane hore o na le mosebetsi oo a nang le ona mane bakeng sa batho ba o tlhokang. Nna ke phoso ga ke onagale
1: nna ke itse ke batla mosebetsi wa mohale na nnana sheba mona mme nna ga ke modiei ausi ga ke modiei mpolokeng nkutlwe
0: baby go senyeile o kae gobaneng o kenya modiei ditabeng tsa rona jwale e modie o kena ka etabeng tsa rona
1: bona o ne ga ke etse ngwaba monana o lla ore mma batho wa o etseleletsa empa nna gona mo ke ngutlwileng a bua leshano teng mma batho
0: wow watsa ke tsebe rona o batlang o itse o kadimakolo ya kera enkege ke tla bitsa cabo nkisa mosebetsing o tshware le tšhelete ya dino ke eo dressing tableng motlhomong ga ke chaisa o tla bosa o theotse moya ke
1: ke nano keepe sente tse tsa gao tsene le kolo eo ya gao e
0: bathoke
1: batlo o sane monana o tlotsa montse ore ke fetswa ko wena monana ausi
0: kolwane we go na le motlhankileng ka sho jalo ka wena nke ke be ka etsa ntho e jalo kolwane o motho wa ka ga ke na bothata ba gore ke o tshegetse ka tsela tsotlhe
1: obaneeamona mpolokeng ga se nna a tlo dula monana ga ke letswa ke mosadi jalo ka ngwana kwa fe dula le ding tsa gago monone o ipone gona wetsa tswang dula le everything ya gago
0: be kopa se ka nketsa tjena tlhe ga ke lwane
1: le nna ga ke lwane
0: gobaneng o phamisa mantswe he ga e
1: bosa ke phamisile ntswe ke ne ke nta fela ke tlaisa lethatsaka
0: e lokile he a se ke se bone nka karate ya ka banka ke ena he o tla nka lekoloe ebile ga re etse tjena koloi eo e se e tla dula wena ke re wena o tla decide-a gore na ke isa o tlo nna ta mosebetsing kapa motlhomong ke sebedise engwe ya dikoloi
1: tsaolokile empa no tsenana tlo ipitsitsa koloi gobane nna ke potla ke tseo ya go mogao motlhomong ke tlatla ke tlo o lata o chase empa wena o tlo utlwa ka nna sharp o tlo utlwa ka nna ke tsamaya ke dinotlo letse o kobeile kae
0: ke tseo mo counting
1: alright.

nyene nyene pina iki ya mogopa le koriana ba shanyana ha ke twa mona ke tla fa mona dieta ke ke be ka twa ha ke twa mona ke tla fa mola nge ke be ka jetsa la le mongwe ke go be sa butsikwane ha ke ke ne ke lo maka maghethele ka bohlale nna ke

ke sia fia mai ba le hona se fia mai ba se mona se se tu na ke tlaba ka nqena le ka nqena mela bo me ke adumelis a ke dumelisa hampe gele ke se di buile we khori khori wa peka se solle ke tla go mamang a theko ha le rato mpepe bo mpepe mpala isetse mashodu ya na banna kukwa lentsulena la ka lentsetsa mofirefire kukwa lentsulena le ntumela le kgonono hebona ka nkena meke tshe

matsatsi hanka robala me ha iswe ka ntsota bole he ke mahlapi mahlaka le ribe ntsaka na e ka ba ke ikolota hanke ke nga mamela sia le moti ke ntate silike le mme masilike ka bane ka poriki poriki we bagi me motlo ngotso hlongwane se o ke o jile ka tsebe ke le gele ma Sicilia Ascent Francis of Assis ka mona ka Palm Ridge dumela nhle ma

Eri ke tshware mo no go bane nako ya dumela go ra ke a le shume tshebeletso ke a le sedi go le gotlala gaso la Afrika Borwa tsena tsa o qetela ge boetse ge di balwa ke naka moloi mogolokwe.

0: sebele tswe ke le sedi nna nako le RQB le tsholo le bokaoke re a o le tšhele ya mabedi motlhe ke pote ka mabenkeleng go bana metsotso ke mašome a mabedi botsekeng a pele re fitlha goreng ya bobedi.
1: Now, o bone sesolo sa founu e ntšha gape
2: o e tsagalang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: eya
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pep sela
2: ao tswane ke e fumana jwantle
1: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
0: se re kbetile o bapala se re utlwile gore ba bangwe ba bapala jang taba tsa mofuta o jware se re kbetile na ke tsatsi la matšhaba la go bapala le na mmamele le bana dumela tle
4: gosentatetsololokae
0: re teng date le ka
4: re teng date tsholo ke ntlokolo David Tsholota mo Paris ntate
0: ntate
4: gona ntate tsholo le mogolwane wa ka re baisane
0: ee
4: re bapala ludo mola le bafadi wa rona le bana ba rona ga re gathetse ntate tsholo ga a tsowa mola re nka bomme wana go bapala bolo bomme wana ke di-goalkeeper wana ntate tsholo
0: oreng
4: o bolela nnete ntate tsholo
0: mme ke goalkeeper
4: ntho wa mfumadi waka mfumadi waka ke goalkeeper ya Pirates mfumadi wa moholwane ke goalkeeper ya Kaizer Chiefs
0: o le ke ho ya ga di tlhopa tse o le di rata
4: e ya ga tlhopa tse di rata le motho re fapane ka di tlhopa ntate
0: o e mongel Pirates o mongel Chiefs
4: e ya ntate
0: yo ntate o ka wena
4: nna ke ka o Kaizer Chiefs le morano ka o Kaizer Chiefs ba fuma di ba gona ba wala ka o Pirates mara a ga ba itse di palong kwa la ga ba tshintsha o mong e ba goalkeeper Kaizer Chiefs
0: e bule ha jwale lona le ma Chiefs bo mme ke ma Pirates ba dula ba thabile a holo ke bafe
4: a ba pala gona
0: a bule a ntse ga a ke
4: ntse
0: ke lona bo ntate le ma Chiefs
4: e ya ntate
0: bo mme ke ma Pirates
4: ke ma Pirates
0: ane se ke bua ka bolo ke tloela lona jwale ke bua ka Chiefs le Pirates ya manete ke rena ba dula ba thabile ha holo ke bafe ke lona ga pa ke bo mme
4: ke bo mme ba dula ba thabile ntate
0: Dade
4: ke le buile ntate
0: ke le buile mogena
4: thank you ntate
0: ke o taba mohlomphe wa ka ke le buile a holoka nete tsebelo tso ke le sedion tso ngwe ma metsi ba pala e fimpa pa di le bana haibu
5: le sedia pa a ke mo le
0: bo mega ma Pirates bo ntate ke ma Chiefs khotso
6: ndare tshilo khotso
0: mrenaka
6: le khodi nthwana wa malebo location wa lesanda wana
0: ndade
6: ndare tshilo la palaka nna ke la bolo fela ndare tshilo ri papala bolo le bana baka yino a slo holo hele ne se ke mo kintse mo tshofo wa nwana na ke nne ke bapala netball le ndare tshilo
0: oh
6: mara holo no ri papala bolo ka hore ke le ka bapala bolo a holo ndare tshilo
0: e ya ndade
6: tangi dare tsholo ke a itebola ntse ke o rata ntate tsholo
0: ntate wa ke ne tswa bolo ho wena mo
6: ntate tsholo ke bapetse ntate tsholo wa tsiba ke bapetse le bo ne ke bapala le bo Kronstadt tsa kwana ntate Chief Compelance tsa le Keki
0: eh
6: ne ke bapala ba khatlano le team ya ntate tsholo ha ke tsebe o tsebe team ene bitswa ya ntho ya Kronstadt
0: edinga
6: ne ke bapala le bo ntate Slepe mo no ntate tsholo
0: dingata ala
6: Ke le bala le bitso la teng ntate tsholo mara ke ba petswa tseba
0: ndate
6: tangi ntate tsholo
0: ke le wa ntate waka
6: ke itebo era ntate tsholo
0: morena ka hle